0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Magla smanjuje vidljivost na 100 metara između petlje Beška i petlje Novi Banovci. Takođe, do 150 metara je vidljivost zbog magle između graničnog prelaza Hrvatske i Srbije, odnosno Batrovci i petlje Dobanovci. Magla utiče i na vidljivost na delu između petlji Drenovac i kružne raskrsnice u Šapcu, gde je zbog magle vidljivost smanjena do 150 metara.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Boogie Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Eko.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licencu u naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, da predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Navodi da su značajni i potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran. Islamska revolucionarna garda saopštava da je njena mornarica izvela 3 istovetna napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormuzskom reuzevu napadnut je još jedan tanker. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rešenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je Axios pozivajući se na izvore. Novi britanski premijer Andy Burnham razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdio je posvećenost Londona odbrani i bezbednosti kao i podršku bezbednom ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza. Trump je najavio da će se u ne tako dalekoj budućnosti sastati sa britanskim premijerom. Burnham je prethodno razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Američki predsjednik potpisao je uredbu kojom se uvode dodatne carine od 50% na više proizvode iz Kanade, zbog, kako navodi, diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima i industriji, saopštava Bela kuća. Nove carine stupit će na snagu za 30 dana. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo, oblačno, nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Temperatura od 27 do 33 stepena.

0: dolazi.
1: Evo, Brown domaći novitet, pesma Najbolje tek dolazi, kaže Goran Vasović Vaske, frontman Eve Brown. Ovom pesmom nastavljamo niz ljubavnih pesama i konceptualno putovanje koje smo započeli sa Ti si sve. Ono što je tada počelo kao serija povezanih pesama, sada je preraslo u kvintologiju koja kroz više faza predstavlja priču o različitim aspektima jedne ljubavne veze. A vi glasate za grupu Budni, pesmu Tama, zatim za Tifu, Samo tebi vjerujem i TD Band, za doktora Neleta Karelića i Anđele, pa onda glas za Marinu i Vampire, iz Kule glas za Evu Brown i Crvenke takođe, lepo i šareno je krenulo. Da vidimo kako će da prođe detur danas preko prepreka, jedan eksiju novitet i verujem pesma koju ste dobro upoznali tokom prethodnih sedmica.

bio poslednji strani novitet za danas, Greta Van Fleet i numera Play Your Games, njihov diskografski povratak posle malo duže pauze. Tematski pesma govori o odbijanju manipulacije i igrica u međuljudskim, pre svega naravno ljubavnim odnosima, i vidimo da se sviđa vama koji volite Gretu Van Fleet, stižu glasovi za njih, glas za Greticu, tako volite često da napišete, onda Laka, Ite The Band i Tifa. Dominacija srpskih EXU izvođača, kao i uglavnom kako bude, međutim ima tu glasova i za planetarne hitove. Da vidimo kako će danas da prođe. Jelena Pranić, numera Možda, poslednji domaći novitet u današnjoj listi, priča o savremenim odnosima, o izborima, unutrašnjem preispitivanju. Ovim singlom Jelena najavljuje izdanje pod nazivom Prah.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Ti i ja.
2: Ti i ja.
1: Na 202.
2: Na 202. 2-2-0-2-2.
1: Letnja bašta.
3: Najiščekivaniji film sezone, a možda i više od toga, nova Odiseja, to jest Odiseja Christophera Nolana. Kako je on sam rekao predstavljajući ovaj film, Odiseja je priča iz koje su potekle gotovo sve ostale. 3000 godine star Homerov ep, na osnovu koga je Christopher Nolan snimio ovaj film. Ovo nije prva, naravno, njegova ekranizacija, pominjali smo i onu seriju italijansku u kojoj je glumio naš Bekim Fehmiju, upravo Odiseja. U verziji Christophera Nolana njega igra Matt Damon, koga smo imali prilike da čujemo. Kao što rekao smo, film je sniman kompletno IMAX kamerama, u IMAX tehnologiji. To nije naravno prvi put da Christopher Nolan radi sa tim kamerama, ali sada je prvi put da je neki film snimljen kompletno na ovaj način, i to daje punoću slici i uverljivost svim kadrovima i onome što se dešavalo na snimanjima. Dakle, a ono što se dešavalo, to je snimanje na otvorenom moru, u pećinama, na planinama, na udaljenim ostrvima, uz hiljade statista i scenografiju koja je napravljena u prirodnoj veličini. Recimo, samo Kiklop i Trojanski konj su rađeni u prirodnoj veličini. U ovom delu naše letnje bašte čućemo glumice. Anne Hathaway koja igra Vernu Penelopu, Zendaju koja tumači lik boginje Atine, i glumca Roberta Pattisona koji igra jednog od upornih prosaca Penelope. Ako ste gledali film, pišite svoje utiske. Evo, Zoran je podelio utiske sa nama, ne sa ove Nolanove Odiseje, već upravo sa one u kojoj je igrao Bekim Fehmiju, kada je Dom omladine organizovao prikazivanje njegovih filmova. I tada su, kaže, pre nekoliko godina među gledaocima bili i Milena Dravić i Puriša Đorđević. Lepo sećanje, hvala što ste to podelili sa nama. Šuška se da je i Nola gledao tu verziju i dosta učio iz nje i možda se čak i ugledao. 3 sata traje ovaj epski spektakl. Preporuka je da ga gledate u IMAX sali, ali gde god da ga gledate, u kom god bioskopu, doživljaj će sigurno biti poseban. Projekcije u IMAX sali ovih dana su rasporedate kod nas u čitavom svetu takođe. Inače, zanimljivo je da su karte za premijeru Nolanovog filma puštene u prodaju godinu dana unapred i brzo rasprodate. U Americi, na primjer, se organizuje gledanje u IMAX salama, jer nema ih puno čak ni tamo, i u toku noći, tako da su projekcije u jedan noć, u dva noć, u tri noć, da bi svi stigli da vide, i te projekcije su pune. Dok čekamo Anne Hathaway i Zendaju, slušamo Killer Say Somebody Told Me.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Bile to Sajsi MC. Aleksandra Kovač je pre više od 10 godina osnovala svoju muzičku školu pod nazivom Beogradski glas i oni su snimili i singl koji se zove Borise i slušamo ga baš sada.

Legendarni hit grupe Dorian Gray iz 85. godine. Inače ovaj sastav, kao što ste čuli i kao što znate, predvođen je bio Masimom Savićem. 14:33, domaćice i komšenice, i u njima bend Ničim izazvan. Slušamo ih u pesmi Ipak svetlo.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.

Prema merenjima 18 časova, najtopliji Novi Sad, Zrenjanin i Negotin sa 30 stepeni, najsvežiji u Nišu i Leskovcu 20 i Vranju 21 stepen, u ostalim gradovima od 22 u Kruševcu, Kraljevu i Požegi do 29 stepeni izmerenih u Somboru, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Meteorolozi kažu narednih dana najviše temperatura uglavnom u intervalu od 24 do 32 na jugu Srbije, u petak oko 21 stepen. Nekoliko dana pred nama obeležit će promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom, noćas moguće u zapadnim i centralnim krajevima. I najsvežije upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda glasi: RHMZ upozorava na nove inicijacije grmljavinskih ćelija na teritoriji Bosne i Hercegovine sa tendencijom brzog premeštanja ka jugozapadnoj Srbiji, gde se očekuje posle 19 časova uz kratkotrajno intenzivne pljuskove, grad i olujne ili orkanske nalete vetra.

Doktor Nele Karelić Anđeli, jedna od istaknutih numera sa prvog samostalnog studijskog albuma pod nazivom Pijani brod, objavljenog 12. juna 2026. godine. Eto, posle mnogo godina karijere stiže i samostalni album, jer nikad nije kasno za lepe stvari. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Dolores i pesmu Suprotno od plime.

Dolores i pesma Suprotno od plime, single beogradskog pop novotalasnog duo objavljen 5. juna tekuće godine. Ova numera označava njihov povratak na muzičku scenu nakon male diskografske pauze i regionalne turneje. Vreme za predlog broj 4. Call Center u numeri Umoran La La La.

Umoran La La La je vodeći singl i jedna od najpopularnijih pesama regionalnog rock sastava Cold Center, objavljena 5. juna 2026. godine. Pesma se nalazi na njihovom studijskom albumu pod nazivom Šuplje priče, pa ako vas zanima, googlu Šake i googlajte. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Maršali sa pesmom Kaćina.

Ocevi sonca, odrazi sunca je pop-rock single popularnog slovenačkog benda Jokera. Pesma je lansirana kao prva letnja festivalska himna sa ciljem da širi pozitivnu energiju. Nekako su svi izgleda u tom fazonu. I za kraj poslednji, deseti predlog, Eva Braun sa pesmom Najbolje tek dolazi. Inače, nostalgični pop single legendarnog bečejskog sastava. Drugi put nam je Bečej na mapi večeras. Pesma donosi prepoznatljiv, pitak i optimističan zvuk po kojem je ovaj bend poznat decenijama.

Sa švedske scene uvek dolazi mnogo zanimljivih izvođača. Jedna od tih pevačica, plavokosih iz Švedske, je i Zara Larsson. I zato i posvećujemo vreme u našem noćnom programu širom zatvorenih očiju. Zajedno sa Pink Panthers snimila je pesmu Stateside, udružile snage i sa Tomom Walkerom u numeri Now You're Gone, a pesma u kojoj je sama, ali je i tekako pevljiva i zanimljiva i poziva na đuskanje Look What You've Done.